0: Etter dette har ingen hørt fra Shanks & Bigfoot. Eller jo da, men de fikk ikke noe flere hits. De ga opp hele prosjektet sitt et par år senere.
1: Ja, det var ikke noe å samle på.
0: Nei.
1: Men den her fin. Ja. De rakk også gitt ut en mixplate med partymusikk. Mm. En sånn garage-skive som het Ayanapa The Album.
0: Oi.
1: Så da skjønner man jo at det var brittisk party.
0: Ja. Vi er plutselig i 1994.
1: Så hyggelig.
0: I november så dukket Scatman John opp på radioen rundt omkring. Han het jo egentlig John Paul Larkin og var, eller ble verdensberømt for sin Scatman.
1: Ja.
0: Og han skatta fordi han stamma og syntes det var lettere å uttrykke seg når han gjorde det med musikk.
1: Ja. Ja, han var egentlig jazzmusiker, pianist, litt sånn sløy kalifornsk jazzer, ga ut en jazzplate på 80-tallet, men det internasjonale gjennombruddet kom altså i 1995 med plata Scatman's World.
0: Ja, da var han en 52-åring som nettopp var tørrlagt, hadde en broket karriere og en utfordring med stamming, så det var jo ikke så lett.
1: Nei.
0: Var misbrukt om ABBA og svarte da med alkohol og heroinmisbruk, men het på bånd, vet du, der reiste han seg. Og så snudde han sin største frykt til sin fordel, nemlig stemmen sin. Skapadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabad